I morges da jeg reiste hjemmefra, sa akkurat det jeg trengte å høre. Jeg har gått

håper at du har en fin tirsdag, at uka di har kommet godt I gang, at flyten står godt til humøret, hvis humøret bra. For hvis ikke humøret bra, så det fort gjort at man ikke har flyt, og så det henger liksom litt sammen det der. Det ikke det vi skal gå inn på nå, for hvis man ikke får flyt, så kan man jo fort bli stresset, og da vi plutselig på riktig spor. For nå har det jo kommet sånne stressplaster, men funker de? Vi får se ganske snart.

0: Hei, dette Jørgen Reinhardsen. Hver torsdag klokka 22 kan du få med deg programposten Dette mitt liv. Reprisen søndag klokka 09.30.
1: Du lytter til Radio Lola.

0: Du lytter til Radio Loland.
1: Ja, hej og velkommen til en ny time med Dans med Lars. God dansebandmusik fra Skandinavia. Mitt navn Lars André Strøm. Vi starter med Bengt Hennings, Når du ler.

Det var Flamingo-kvintetten, en venn du kan vakna midt i natten. Da skal vi høre Lasse Sigfridsson, som var med å starte Lasse Stefans. Om du hører meg i din himmel.

Det var Lasse Sigfredsson, om du hører meg i din himmel. Da skal vi over til Olivers, Samefolkets land.

Ja, det var Sven Ingvars, det du, det jeg, det vi. Da skal vi høre en dansk melodi. Vi skal høre Kim og Hallo. Jeg vil banke på din dør.

Det var Blackjack med Du vet. Vi hørte vikingene litt tidligere i dag, og vi skal ha med en melodi til. Leende gullbruna øgon.

Back in the Windy City sang altså Sean Kakuta, og denne japaneren som jo har bodd i Chicago i en årrekke nå, jeg har sett han live mange ganger der oppe, han altså da Back in the Windy City, som han sier, Sean Kakuta. Og ja, Miguel Albán og bandet The Southern Vultures, den kommer langvis fra han også, han helt fra Chile. Udannet i Roma, men havnet etter hvert i London, og jeg tror det der han holder hus enda, Miguel Albán og The Southern Vultures. Her Stoneburn.